таяуда Синжаң әдебиет көркемөнер чолуу орталыгынын маңдайшалыгы асуу салты жана үшүнчү кезекте Синжаңдагы жогору мектептердин әдебиет көркемөнер чолуу жарысынын сыйлык таратуу салты. Кылмый талкы мажилиси Синжаң Шифан дашөсүнүн Вэнчуан мектеби аумагында өт